0: U drugom dijelu dana vrijeme je sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 34 i 40 stepeni. Čuvajte se visokih temperatura. Na magistralnom putu Stupar i Kladanj desila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri vozila, pa se zbog toga saobraća jednom trakom. Ukoliko idete ovim putem, obratite pažnju, polako vozite, a ekipa Radija M želi vam sretan i siguran put.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: 14 je sati i jedna minuta, petak 28. august. Evo, privodimo kraju još jednu radnu sedmicu, a i mjesec august, ljeto nam dan po dan prolazi. Ali na sreću, vrijeme vani nam je još uvijek pravo ljetno. Dobrodošli u popodnevni program, družimo se sve do 18 sati, a javite nam se na broj 061 931 131.
2: Muzika za dobar osjećaj.

0: Portal žene.ba u rubrici Sofra prenosi cjelokupan recept, pa ukoliko vas zanima, onda posjetite portal žene.ba.
1: Ovo je Radio M.
2: Muzika za dobar osjećaj.